Radin am ne tumi so ne na dum so. Ema ne ma nyina ekoyie. Spending this of Georgia Kwanda beti mi afra mi awo cha jumadie ya tunedi ka chere Jesus.

me a woti ase ana ne ade pori si de sko tu fiase bebi a wotu ni enim se wo meni pam biem on ase ah woni mu ne menyina bebi ani wa urade ni mo